0: Ma jedna pjesma koju sa aktualnog albuma, ja sam imao melodiju, a Džiboni je imao tekst, pa da ovaj motiv, kuća puna naroda.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar, donesite sebe,

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da se

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Radio Balkan.

0: chez Asiana.
1: What? I don't understand.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević.